Încerți Johannes Brahmsi, sol major la Rein Sextetă, opus Ieresun Vets, Catarețin, Isahak Sterna, Arăcin Giutac, Cholli Anglin, Iercror Giutac, James Laredon, alt, Michael Trin, alt, Yo-Yo Man, Tav Giutac, Eu Sharon Robinsona, Tav Giutac.